0: In the name of Jesus.
1: Jesus. Jesus.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Jesus. Jesus.
0: Kase urali nyankopon.
1: Urali nyankopon.
0: Oh, kase urali nyankopon.
1: Urali nyankopon.
0: Anadia.
1: Anadia.
0: Ibiya na bompa.
1: Ibiya na bompa.
0: Urali.
1: Urali.
0: Mamusum pareme.
1: Mamusum pareme.
0: Urali.
1: Urali.
0: Maesain pareme.
1: Maesain em pareme.
0: Urali.
1: Urali.
0: Makako enshan pareme.
1: Makako enshan pareme.
0: Kase urali nyankopon.
1: Urali nyankopon.
0: Anadia.
1: Anadia.
0: Ibiya na bompa.
1: Ibiya na bompa.
0: Mamusum pareme.
1: Mamusum pareme.
0: Makako enshan pareme.
1: Makako
0: enshan pareme.
1: Makako enshan pareme.
0: Ewo Yesu.
1: Ewo Yesu.
0: Ibiya na bompa. Let the people of the world be able to do it.